0: počúvaj Popolno politie s Rádiem Ena.
1: Obožujem ga. Zar sam morio slonca v rutine.
2: Polícia.
3: Politný Rádio Ena.
0: Več polícia. In več dobre glasbe.